Claudio Abbado var dirigent for Berlin Philharmoniske Orkester I de første 10 minuttene fra Mozart-symfoni nummer 25.